0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Dachika mazo kwera ndalevile kusawa iku minendale dolo igulungu wanirizo moliso mulungi ye kumire kumayenga gechinana no munana katuoneze mukaga Busoga Royal Radio. Kabakaire kama kubage nsonga nizo msano tubai magodi frega limuloi sebantu kia bazinga.